Her på Klassen Pop, der har vi en helt særlig boyband i fokus i den her weekend. Hvis jeg nu siger, quit playing games with my heart, eller måske, as long as you love me, eller hvad med, I want it that way. Vi har Backstreet Boys weekend i weekenden lige her på Klassen Pop.